0: Jeg har alltid tenkt at de artistene som spiller i Oslo Spektrum, det må være ufattelig skummelt, for det er jo plass til enormt mange mennesker der inne. Og Synnøve skal jo ha en konsert i Spektrum om ikke så alt for lenge, og hun kunne si dette her til P5 Hits, vår søsterkanal.
1: Det er veldig skummelt. Det er jo, ja, det er jo den kalde skrekk blanda fryd, men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når vi begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så er det jo plass til 10.000 personer. Og en sånn målestokk for meg på antall mennesker er jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det er altså 1900, som betyr altså at det er plass til 5 ganger innbyggertallet i Lesja. Ja.
2: Hvor mange er det plass på liksom grendehus i Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det er mer enn 150.

føler liksom jeg har blitt lyvet til hele livet. Fordi når jeg var yngre, så fikk jeg alltid høre sånn, du kommer til å skjønne det når du blir voksen. Og det, en av de tingene var jo sånn, hvorfor mamma rydder hele tiden? Hvorfor vil hun ha det ryddig? Hvorfor vil hun ha det koselig? Og så misforstår jeg meg rett, jeg vil jo ha det sånn, men jeg får det ikke til for det. Så jeg føler jeg har blitt lurt at det kommer bare til å magisk løse seg når jeg blir voksen. Kan ikke den komme nå da? Good fucking luck. You're on your own.

Hvor mange mennesker må stå i kø før du tenker dette må jeg også ha? Vi må en tur til USA, der tennisturneringen US Open nå er fullt i gang. Men det er ikke selve turneringen som står for de store overskriftene, for det mediene er hengt seg opp i er en kø som dukker opp i det du går inn på området der, der folk rett og slett venter i køen i rundt en halvtime på å få tak i en sandwich. En sandwich til drøye 350 kroner, vel å merke. Og ja, 350 kroner for en sandwich, du får liksom flyplasspriser til å virke billig, men det er egentlig ikke prisen som er det sykeste her, for New York Post, jeg har snakket med flere av de som står i køen for å få tak i denne sandwichen, og de sier at det egentlig er køen som fikk dem til å stille seg i den nevnte køen. Så altså, hvis du ser en lang kø på gata et sted og lurer på hva folk egentlig venter på, så skal du ikke nå lenger liksom spørre hva er det dere står og venter på. Neida, du skal bare stille deg helt bakerst i køen, for det er tydeligvis sånn vi nå bestemmer oss for hva vi har lyst til å spise, tror jeg.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

terapinotatene sine om til et helt album. Miles Smith er i hvert fall det han sier selv om hvor inspirasjonen hans kommer fram. Hør på hvilken session som ledet han til stargazing.

0: 12 hits på rad.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.